razmišljanja kako što bolje da se rashladi. Volim i krevet, i kad sam sam, i kad sam sa nekom devojkom koju dobro znam. Volim cigarete i neprskanu vutru, kad znam da me nešto zanimljivo čeka sutra. Volim muziku, što volim tu magičnu vazdušnastu tekućinu. Da, volim i crnu, bez šećera kafu, i knjige, narod

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Fermai tovare, breaking event, stop, influenceri su sa jodlali od divljenja, prisutni su ushićeno vikali, prekrasno belitima wunderbar, wunderschön, i plakali su od uzbuđenja. Pora zapeteni jedru,

rekao. Sad čujem kako su se influenceri oduševili s Batanom. I je ono, kako reću, rasturila i hitila dođu. Ajde, inč

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Kako govoriš, kako i mi, bamba. Je reka stari, za Vičente, dohažajući viti biskupa, Juru Dobrilu u porječ. Mirakul svega svita, našega čovika, štute glave i velike časti, ki po našu maši mašu i libre piše. Oče, budi volja

mogu pomoći štampati, širiti naše beside, pokazati svitu da iz čavi vride. I za pensati i račune delati, a ne samo za kopati.

I poslušali smo do sada Creedence Clearwater Revival i pjesmu Born to Move. Ne znam za vas, meni se pleše. 1970. album Pendulum sa naravno velikanom Johnom Fogartyjem na saksofonu? Mislim da je saksofon. Čuli smo nešto malo i Hammond B3 klavijature orguljice u stilu Booker T-a. Ako niste sigurni o kome pričam, samo googlajte Green Onion. Nakon toga slušali smo jedan moj omiljeni band 2014. okupljeni, ja mislim da su čak i ranije nešto. Zovu se Tune Yards, TUNE-YARDS. Jedan vokalni i gitarski duo od Meryl Garbus i Nate'a Brennera. Stvarno specifični, koriste loop pedalu, ukulelicu i neke fascinantne perkusije. Isprva sam mislio da su iz Južnoafričke republike. Na kraju ispada da su samo obični Amerikanci. A sada za našeg slušatelja Dušana, jedan sasvim neobičan Amerikanac, pretpostavljam. Dušane, za tebe smo pronašli od Adriana Borlanda Stray Bullets, koji ćemo sada i poslušati, a ostalim slušateljicima i slušateljima također pozivamo da nas nazovu na 052-655-088 sa bilo kakvim informacijama, dojavama ili samo dobrim željama.

Nadam se da ste se uspjeli izgubiti, makar na tren, u nekim dalekim šumama sa baka narodima i sa drugim centralno-zapadnim afričkim i azijskim narodima. 15 sati i 57 minuta, u 17, kao što sam najavio, kreće emisija Proces, a u 21 emisija Traktor. Moje ime je bilo i biti će Igor Zenzerović i vi ste na frekvenciji 87,7 od 14 sati slušali emisiju Siesta de Rojc. Htio bih se zahvaliti svima na strpljenju i na pomoći ovdje u radiju. Nadam se da vas nisam suviše razočarao, nadam se da vas nisam ni previše razveselio. Imat ćete priliku poslušati još koji put moj glas i neki moj izbor. Nadam se da će biti sasvim ok. Nešto što sam pripremio za vas za sam kraj, jedan kratki, sladokusni sonički događaj. Ostajemo u centralnoj Africi i slušamo Baka Narod, jednu kratku, ali slatku skladbu Limbinidi i glasovi.

0: Evo mene opet. Da, što da vam kažem dalje. Još jednom pozdravljam vas sve, da sada nabrajam familiju Dabić, pozdravljam druga Basu, sve ljude koji nas slušaju, ljude dobre volje, nepokvarene ljude, ljudi živite slobodu. Imate pozdrav od Mr. Rema, profesora iz Zvezdana. Sad sam se čuo s intergalaktikom Zvezdanom, kaže iće traktora još bez brige, krcat ćemo vam jaja da to nije istina. Zvezdan je uvijek sa vama, kad vi mislite da nije, on je sa vama, on sve vidi. On je ipak nešto više, to su sve religije anulirane, poništene i kao jedna slobodna forma izbačeno je u intergalaktiku da nadgleda šta se dešava na planeti Zemlji. Tako da ovo još jednom, pozdrav svima, ljudi, volimo vas i da, krcat ćemo vam jaja, šta sad? Tu smo se zakačili u 9 svaku srijedu i šta sad, kako nas otjerati, šta napraviti? Do 500 smo sigurno s vama, a dalje, ko zna šta će dati ove budale s tim atomskim stranjima i to, ma neće, ne, nisu, oni su pičkice, ne znaju, oni to baciti, jebi ga, samo u sustavnu Keniju po narodu i drpaju, jebi ga, ali to rade od pamti vijeka, tako će biti dalje, nažalost, planeta Zemlja je osuđena na to, možda to kritično i crno razmišljanje, ali evo, ne slavi se ni jedan dan da čovjek nije ubijen, da nije potegnut metak, to je onako malo demotivirajuće, ali ipak uvijek treba vjerovati u vrstu ljudi, u ljubav i slobodu koja je dosta teško u današnje doba. S time vas traktor sad pozdravlja, pozdravljam vas ja, vi poslušajte još par trakica, imate Jimmy Greena, Zbinga, Airgeist i Radical Moods, poslušali smo Amphibia, CVP i Irgasmic, Lost in Communication, nemojte gubiti komunikaciju, budite uvijek svoj, njegujte slobodu i naravno kao i uvijek srijedama slušajte traktor jer mi vas volimo i tu smo zbog nas, a i zbog vas uvijek moramo krenuti od sebe. Možda zvuči nekom egoistično, ali to je tako, jer ako je nama ok, onda je sigurno i vama ok. Ljudi, uživajte, volite se, grlite se, još malo ćete se i kupati na moru, neki se kupaju cijele godine. Ćao, papa, kisić, hagić, od srca. Uživajte život.
1: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7. 87,7. Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.